aduane bi a wedi osunsun wedi otayem ni ye down kana shoe sika adie bi a ye di a show kawo bi ye di a show sunsun a wadie bi a ebra wudi sa aduane ebra wudi pan no yi ebra wonum sa drinking

0: Urade kasa me ho.
1: Urade kasa me ho.
0: Yeche nyame asem e wo 1 Samuel chapter number 1. Yehunu twere konkro ama yehunu se. Papa bi a ye frɛ no Elkana. Ani maami bi a ye frɛ no Hana. Omatna awariem ache. Twere konkro ma yehunu se. Twere konkro ma yehunu se ampa. Papa ya wari bi aka. Eye maami ye frɛ no Hana ho. Wari Penina aka ho. Bible ni se maami a ye frɛ no Penina yi watimi awo ma. Ama Elkana. It which means a story na ye kano. Problem na ankasa enye maami no. Problem no enye papa no. Nemum problem no eye Hana. Ti twere konkro ma ye hunu se maami enam nikunu da od

ya hu bibia enye yie no wo de ne ahuhia aye tinated vinegar esa ye ema mema ye wodwo nsomu yade tinated malake tomato mixture before capsules tinated vinegar nyina ye tinated

0: pia ye che chumbe tie e ba be di shamu sa ose ni mndie wo manfo ni nti wo jira ye be pe ni mndie ni etime di abobra asha wo Yesu Kristo din enu nya e cha dofo na mkwanso be nyina shamu sa me mpa e bo ni made sense se ni odi ye be du asumdwem fo mo so be du ha asumdwem ye bi bibia ye di aseda eni kabia ma ye da wase awo Yesu Kristo din mu nti amen.
1: Amen.
0: Me ba chatna se.
1: Auntie Bilia, ye da se. Na ye wie no. Me fre ura yere Martha, Crenshaw, Akwa, oba Adrum Grant Multimedia. E ba ye news any current affairs awon ni ye kan di fo. Na wa ma ye nyina akwa ba. Na di enti ye wo ha, wo di atuja. Ye wie be ko abejafo ho. Na ye se ye se bi sa ye betie. E ya jinchen so a. Ye betie. Martha, ye nkwe.
2: Abraham da se yada muna se ne wie se tunsa efrem mwabaha ye ka Adom Brands ye ka multimedia jumeku no eho na Adom Brands na ye akan part of multimedia ntia no ye Adom FM Asempa FM Ishira FM any Adom TV na jumedie no ye die nim se sometimes no ye se ye de baya ye kasa nimu ni ati asie yie na yen so ne ye wono ye de aka ho enti yen de no e akan brofo de e wo honom na enne semu ho yen e wa ascension ho haya jume de ne yen abaha e ye kabi mamin kabi amemu yenum se de bia no ye kwa elections aye tin sem no bebre na ba ko a yate a e ha adwen e ye sikasem sikachiche sikajije ene nia ede eba ye politics nimu na sisi akra de hu se school for kra ye election a ebi chiche sika school for na anka ye du local level asan akọ parliamentary akọ presidential enti ye hu se yan ni hu komo

0: ye wo tuya ene de ye wo to ni nyina no se ye chi na ye mfa ngoto afiase a ye be ma wo mfia wo mu dam na so mu pie ba abontia sa de no onfo mu nhyem biem emu 19% se ade no de aya na aye ye ho hwia enye ye biem ena dodo na 11.90% so di tum se ye nhyehye mra Emrano en sheda eni hosa. Ebi mukura ni mse emra bi eni ho. Enti yenche shemra. Na emu 10% se yenye enchrechre. Public education. Yenye enchrechre. Ma ubiye mu se. Yen ton aba. Ena yen to abanso. Ansane yakoto ama ubi. Ena emu 10% se. Se ubi wodi ubedi. Na ama na huwa tona. Ehu nko hiya se. Obekwa kwa jisika ansano wakotu waba. Inti yanhe kwa ni yabe fasua, yabe ma omamfu wa sitine mwusu ayemre. Enonso bitu miesi, saade nano kwa yi. Enafi 4% se, yenya ajune fufro, eni ajune sachra. Ye kwa ye fasu, eye yamanyo semenu. Esese, yesesem. Eninti abena wei, ene mkwa mahudwa, yabe pie mu ewe kufurudu ya, yane omamfu edi. Medama sebe bre.
1: Thank you. Kofi akuwa, ena, Ote ne kanonti wedi e di data ne kan di ehwehwemu no moye ye no amane aye bo na ye bedi nkomo mesha se e wo ye sister Ophelia ho e yo masu die kesepa ese sanchecha ye kan nyina no e beba na osha di akowa chimu amya tiasie gana ni na dwimu ni die aban ni se chire pasika na manyuni ni de ba no e ye gana sika nti obeche na wojinso a so obeto so onto die Eyo ni nya mente masemo a. Eti sister Ofi Ophelia. Dia wuti e data no de e kan nchechire no e yonwanwa na. E yonwanwa. E dia ya jiji okofo dia ya ya bo ho amani no. Wo ye surprise wo bi mu ana.
2: Oh Debbie. Because wo ye nkita hu dia emre bebre ye ne enkuonkuo. Enya nkita hu die no. Se metume ni ko the last election nkofo bia ye ne omunya nkite hudia ye kasamu ye ma omate ase se abato wo hoyi ye nton na se unim na wujiska wo bi ho ne a na chese hospitala anka wo pese ubenya akwa akohwe wa pomudin eno hu sika na waje because baby okofo sika na ode ma wo no se onyenya akonwe no a se sika no obepe ade akwa akohwe nti ni na mpuntu e se ode ma wo no eno a na ode akohwe na wo kasa de asema ewie tua ne se de wa kane de eno a ne no na mmum sika ne de wo mde ba ye begi esan se mintumi ntina me de na me mpa adwuma ma obi papa emonko yeye na common enderson ne me enti ne me enye me nwanwa but dia e ha me kakra ne se ganafo e bi anye ye nyina but dodo na ye o madwen se juma bia o mu bedi wo man mu e so mu nya mfaso na sa mfaso die nu so ene de akofa sa o ha wo nyina be xe ye kon enti enye me nwanwa kra
1: na monchechi mun mejina so kakra monchechi mun de na magana ni na fa na dwen se ade amie bia wo simenya bibi free ho e de na de bedru sa mpempensui
2: e de abedu mpempensuo ni se gana fo ye wo mra ne pa mra ni ye wo bebre ema ekro amayamaya bebre tumitu kwen kra se omo ba be hwe de ye ye so e ye omo fe no ma kwa kwa ye nanso yankasa yekura ade no enso ye ni

0: fwa omu betumi aboa ma bibi akoso wo ye important ma ye tumi kosra omu se papa wo modin boy de ye sra se gise abato aye betu wo begina yanim as an assembly member ne ye to so aba anso se se de ente sa ye betwa boa ma utumi tua boa ne de a ye beto ama wan tumi entua ye ento ma na nipa no wo besomo na wo waji sika won ho no oba ebe den no wasomo ontumi nsomo na chese sika na waji ni nti no baabi okofa sika na okoba obesia na ma yanyanya sika se onfanya mpuntuo a odisika ne bekwa kotua nti no media mijidi se se yenyina ya moya dwun mu po ansore wakase achia nanso amuye nti yemfansi wani yenyai dia ani be yenyai esanse sane emini abe ma electoral commission kai me wa ba yo bi me mani sika so wonko school a odiska ni kitu abi no odibi asie ah me hu sa kwade so ote na me bo modern se me ko school mu akobisa teacher ka kire me se wo ba no opese obeye girls prefect nti no ni sika na wo de ma no wo ba onidi ye tia na o se o we didi dada o de lunch bae ewie ya no ukwohwe niam aye se meba ne to ya so wie mi sika krank meka sa ya mpa nanso watu susu etumi apevu ni we e de abeye girls prefect o we ni ye
1: de de ni ma no toto ye
0: ey wato sharpener ni yewomu designs pencils ni yewomu designs e bi obeka so wope obi si oche big me ba ne si oche natarash che se ye wopen no edin ahodo a school fo no eje boso na se ye koni se ye a ebe ye wa wo class 6 atumi akwa kotua we ye nya guest prefect ani ye se ye ma okwan se bra be ye assembly member dia je so wo se sa ma mi kente ekọ inti ne se se ye nyina ye jitu mu se achia na mu ye na ye fa ekwan a ye begia tumu se asai inti ni yehwe kwan a ye nyina ye beye na ye si ano nyesa ebe ha medase
1: medase Ophelia Ankra na mamemra electoral commission deputy honum deputy director na modi adwuma no ye de mo ana ye e na de ekoso ogana so mani tue mu ehwe modi bi na ba mu na ma na ama ye bedru sampempen so ise amanyoni bai obeton asba na so kana sem e na nipa ni tie to aba ma sa nipa no ekwa bi echa ne breson ye bo so se ye nyina e mu ba kokora ni hon mo ye adwuma ne chese waboka ana wa nyamu faso ene o kyena bi no wo ba meje medi uji di sesa ehwe modi no ka ho bi na e de ekose ya na
2: yo mini aba meda sepa ne woka ne wumpa ehwa modi no ko bebre na me kai se me ko village bi na ye ye ne friend platform mountain
1: okay
2: ana brand tie bi upper assembly man o si obeto light poles akin light every day nearest town e di aba village wo
1: assembly
2: man ye ye na bisa na se mini ana anye bi a wo bisa light pole ba ko bo na betu me o se me kan ye ebe ma ya to aba mame wo kan woni me se wontimi
1: okay
2: enso waka ya to aba no ama no ya hwa hwe mu adie bia yedan aba mu enti ade aye nipa no baako mienu miensa no wo kyna obe na dwen se enya dia mi betie wasem no kra fa na ye wo mame na ye efi se wutumi no empuntuo no a wo gi ho 100 cedis 200 cedis adi enne no wo kyna wontimi nkosa nipa na ho and could demand the accountability because on no akọ contract waje wo de enti no se wa anye ne ebeboa ye mpumtuo na bibia ni wa obetimi de aye no na ne aye na ha adwen pa ne se ye te aye nyina ye kan ye ni mpa o but potokasam ye se who bail the cat ye hu pa na hwan ne bekwa akoka se me ma hu se asumasi ana obenten atue sika ana ni wo twia no ni e wo gini nyina no o ma ya adwen kro no o mo ye o ma dwuma enti papa police ni te ho a wo be den hukura se bibi akoso e wo kokoa mu eto da bi a ye ko political parties activities na ye ye election am o mo ani e da ye there's a trend o mo abe ma o time se dwuma die ni ye start nonso wa hwehwe wo ni e ma nyina wo te ho nonso na bo o mo ma